0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Bulletin Sulu Pagi. Bulletin Sulu Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, RM50,000 diperuntuk untuk aktiviti warga emas. Projek Rumah Selangor Kumori diteruskan. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri memperuntukkan RM50,000 menerusi Geran Permekasaan Aktiviti Warga Emas 2026 bagi menyokong pelaksanaan program khas untuk warga emas. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, Anfa Syari berkata, seramai 10 pertubuhan bukan kerajaan dipilih menerima geran tersebut berdasarkan kesesuaian permohonan yang dikemukakan. Beliau menjelaskan pelaksanaan program akan dipantau oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor bagi memastikan dana dimanfaatkan dengan berkesan. Sementara itu, Kelab Dedikasi Pantas memaklumkan geran yang diterima akan digunakan untuk menganjurkan aktiviti sukan melibatkan kira-kira 180 warga emas bagi membantu mereka kekal sihat dan aktif. Dalam perkembangan lain, Anfal berkata Jelajah Wanita Berdaya Tahan Selangor 2026 memulakan siri pertamanya di Zon Petaling dalam usaha memperkukuh agenda pemerkasaan wanita secara lebih inklusif. Katanya program itu akan diteruskan ke Hulu Langat, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Selangor sehingga November depan. Antara pengisian utama termasuk Karnival Kejaya Wanita, Banker Career Comeback Program serta saringan kesihatan. Dalam perkembangan sama, seramai 16 pencari kerja berjaya dapat pekerjaan serta merta daripada 69 individu yang menghadiri sesi temuduga dengan 10 daripada mereka adalah wanita. Kerajaan negeri meluluskan syarikat pemaju baharu bagi meneruskan pembangunan projek rumah Selangor Kudi Morib Kuala Langat yang terbengkalai sebelum ini. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, tindakan itu diambil selepas pemaju asal didapati gulung tikar. Menurutnya, fasa 1 yang melibatkan rumah teres satu tingkat kini telah mencapai hampir 85% tahap siap. Sebagai penyelesaian, pembeli unit apartmen dalam fasa 2 turut ditawarkan rumah teres di fasa 1 tanpa sebarang kos tambahan, sekaligus membantu mereka memiliki kediaman sendiri dengan lebih cepat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri menafikan beberapa dakwaan berhubung cadangan semakan garis panduan rumah ibadat bukan Islam di negeri ini. Pengerusi bersama Jawatan Kuasa Khas Agama Buddha Kristian Hindu Siddhanto Selangor, Wi Paparaidu berkata, dakwaan kononnya akses terus dari jalan utama akan dihalang serta rumah ibadat kecil di tapak pembinaan akan dirobohkan adalah tidak tepat. Katanya semakan garis panduan dibuat bagi memastikan perancangan pembangunan lebih praktikal dan inklusif. Sejak tahun 2008, sebanyak 481 lot tanah telah diluluskan untuk pembangunan rumah ibadat bukan Islam dengan lebih banyak permohonan sedang diproses. Lokasi rasmi Majlis Pembukaan dan Penutupan Sukan Malaysia serta Para Sukma Selangor 2026 dijangka dimutamatkan bulan ini. Esko Sukan Muhammad Najuan Halimi berkata, antara lokasi yang sedang dipertimbangkan ialah Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya di Kelana Jaya dan Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Beliau berkata semua venue pertandingan yang diumumkan sebelum ini kekal tanpa perubahan. Sukma Selangor 2026 dijadualkan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala Para Sukma akan diadakan pada 5 hingga 10 September. Sementara itu, pelancaran lagu rasmi Maskot dan Larian Oboi Sukma Selangor 2026 berlangsung meriah di Dataran Melawati Kuala Selangor malam tadi. Pada acara itu, maskot rasmi berupa helang putih dikenali sebagai Sakti dan Seri diperkenalkan kepada orang ramai. Turut diperdengarkan buat pertama kali lagu rasmi bertajuk Rentak Kita, Aksi Kita. Larian Oboi sejauh 5 km melibatkan 1,000 peserta menjadi kemuncak acara sebelum jelajah diteruskan ke beberapa daerah lain menjelang Temasya Sukan berkenaan pada Ogos depan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomber daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Buletin 10 pagi. Hanya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. dan Serangga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat Info dan besar bomba. Dalam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas, saya Pegawai Bomba Muhammad Fazli Amir bin Yahya dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 7 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan rumah dan 2 kes kebakaran melibatkan stor. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 5 kes, iaitu kebakaran kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes yang melibatkan kebakaran berluka dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, yang elektrik dan kepelbagaian adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut, pintu terkunci dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 40 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 66 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up. Baiklah. Sebentar tadi baru saja kita dengarkan daripada Sharifah, Datuk Sharifah Aini dengan lagu Siksa. Lagu yang berlatarkan muzik Inang. Sebab lepas ini kita akan masuk ke Rock Republic. Saya buka Rock Republic dengan lagu daripada penyanyi tempatan kita, Reggae Sink. The Blues Always Get In The Way. Jom, Rock Republic, Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Baiklah, itu dia tadi daripada Reggie Singh, The Blues Always Get in the Way. Kalau anda nak follow rapat penyanyi ni, anda boleh follow Reggie Singh di TikTok beliau. Type Reggie Singh, R-A-G-G-Y Singh. Saya memang dah lama follow dia. Saya suka petikan-petikan telecaster dia. Memang merdu, memang tone dia best. Seketul-seketul keluar. Jadi jom kita teruskan Rock Republic kita. Kita panaskan pentas Rock Republic kita. Keris Tak Bersarung. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

0: Salam
1: perpaduan. Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda masih bersama saya DJ Art di Rock Republic. Sebentar tadi kita dengarkan Chris Tak Bersarung dari Wings dan Moose dan Queen, We Will Rock You. Baiklah, jom sekarang saya dengarkan anda lagu daripada penyanyi cilik. Dia kecil je orang dia, Aisyah Shara. Jom, Wahai Kekasih, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baik, itu dah tadi daripada Megadeth, Burn. Baiklah, kita teruskan kehangatan Rock Republic. Saya tak peduli. Kita ada Ayu Khaina di sini. Dia ada di TikTok Selangor FM. Saya akan nyanyikan single terbaru Ayu Khaina hari. Ayu Khaina hari ini. Beliau merupakan juara bintang kecil 2024. Wakil Negeri FM. Baik, jom kita dengarkan single terbaru beliau di Kabus Rindu. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Malaysia mengakses perkhidmatan digital. Seiring dengan peningkatan penggunaan platform, ini sedang dipertingkatkan secara berperingkat bagi menyokong stabiliti prestasi serta menambahbaikan pengalaman pengguna, kata Menteri Digital Gobind Singh Deo. MyGOV Malaysia dilancarkan pada 2025 sebagai aplikasi platform bersepadu bagi menggabungkan pelbagai perkhidmatan daripada agensi kerajaan. Ini kini menampilkan 51 perkhidmatan daripada 19 agensi kerajaan, termasuk status sekatan perjalanan, wang tidak dituntut dan price catcher dengan lebih 2.2 juta pengguna. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai dengan perlawanan diadakan di Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Menteri Kementerian Komunikasi mengumumkan RTM dan Unify TV sebagai penyiar rasmi Piala Dunia di Malaysia. Mantap! Jadi tak macam sebelum ni punya Piala Dunia series. Kan, kita tak bayar, kita tak dapat tengok. Oh, sakit jiwa rasanya. Okey, baik. Jadi jom kita teruskan. Dari band tempatan kita juga, Peacemaker, Mencari Keredaanmu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kebolehpasaran gradua Unicell catat 97.6%. Tren kanser meningkat saringan awal di Perkasa. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Graduan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Selangor Unicell terus mencatatkan prestasi memberangsangkan apabila hampir semua graduannya berjaya memperoleh pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Menurut Dekan Fakulti Sains Kesihatan Muhammad Syarif Dali Mahat, kadar kebolehpasaran graduan mencecah 97.6% berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan 2025. Malah katanya program fisioterapi, perimijian perubatan dan teknologi makmal perubatan merekodkan kadar kebolehpasaran 100%. Beliau berkata kejayaan itu didorong kurikulum berorientasikan industri serta latihan klinikal intensif yang menjadikan graduan Unicell sentiasa mendapat perhatian majikan. Penyakit kanser di Malaysia kini menunjukkan tren peningkatan sekaligus menuntut tindakan segera bagi memperkukuh kesedaran mengenai saringan awal dan rawatan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, kementerian memberi tumpuan kepada usaha menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan khususnya untuk kanak-kanak dan pesakit di kawasan luar bandar. Menurut beliau, rawatan kanser memerlukan kos tinggi serta sokongan menyeluruh. Justru kerjasama antara kerajaan, Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia dan pihak swasta amat penting bagi menyediakan peluang saringan, maklumat serta bantuan kepada pesakit. Seramai 15 penerima di Dewan Undangan Negeri Dun Pandan Indah menerima sumbangan keseluruhan berjumlah RM113,500 bagi membantu pelbagai keperluan dan program komuniti. Adun Pandan Indah, Datuk Izam Hashim berkata, penerima terdiri daripada wakil komuniti, hospital, surau, sekolah, pertubuhan bukan kerajaan serta individu yang memerlukan. Menurutnya, bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima selain menyokong aktiviti kebajikan, pendidikan, kesihatan dan pembangunan masyarakat setempat. Beliau turut menegaskan komitmennya untuk terus memastikan kebajikan rakyat di kawasan Dun Pandan Indah sentiasa diberi perhatian. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Berita sukan. Tahap kesiapsiagaan venue Sukan Perahu Layar bagi Sukan Malaysia Sukma 2026 di Pantai Batu Laut Kuala Langat kini mencecah 70%. Esko Perumahan dan Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah berkata, persiapan kini tertumpu kepada kerja pembersihan, penyediaan kemudahan asas serta pengindahan kawasan sekitar pantai. Beliau yang juga merupakan adun Tanjung Sepat memaklumkan tempahan homestay di Batu Laut juga telah penuh susulan jangkaan kehadiran ramai pengunjung sepanjang temasya sukan itu. Beliau turut berharap pasukan perahu layar Selangor dapat memanfaatkan kelebihan berlatih di venue sama bagi meningkatkan peluang meraih kejayaan pada Sukma 2026 yang berlangsung Ogos depan. Lebih 500 pemain daripada lebih 40 pasukan menyertai Selangor Youth Netball Challenge 2026 SYNC 26 yang berlangsung di Strand Mall, Kota Damansara. Kejohanan anjuran Team 360 dan KD Netball Club itu menjadi platform penting untuk mencukai serta membangunkan bakat muda melalui pendedahan kepada suasana pertandingan yang kompetitif. Tiga kategori dipertandingkan iaitu bawah 12 tahun, bawah 15 tahun dan terbuka yang melibatkan pemain bawah 18 tahun, bawah 23 serta dewasa. Menurut penganjur, lebih 1,500 minit aksi bola jaring berlangsung sepanjang kejohanan sehari itu sekaligus membuktikan perkembangan positif sukan berkenaan di peringkat akar umbi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Selangor dan Petaling. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Hai, saya Razi. Dengarkan Selangor FM 100.9.
1: Pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Hello print. Tapi sekali lagi dia yang bagusnya kalau mana dah tahu dia nak buat family day ke kan, ataupun dia nak bagi kepada staff anda. Jadi bolehlah minta si Tira ni design kan. Okay, saya nak buku appreciation ni kan. Selain daripada buku, apa lagi?
1: Selain daripada buku, kita ada juga buat invitation card, business card, passport photo juga kita buat. And lagi satu, laminate pun kita ada buat sekali lah.
0: Faham. Bagus ni. Saya sangat menggemari. Saya tak tahu anda ya. Mungkin tidak sekarang tak memerlukan. Tapi kadang tu ada waktu kecemasan ni. Aduh. 10 malam 10 gerai dah tutup. Aku geram ni. Yelah, siapa suruh tak buat siang-siang kan. Tapi kalau kecemasan, makanya ingatlah, InsyaAllah ada Hello Print.
1: Ya, betul.
0: Mungkin ada last ke nak share sikit?
1: Last, okay, apa-apa. Okay, sesiapa yang memerlukan perkhidmatan kami di Hello Print, boleh contact kami dekat track ataupun dekat, okay, untuk dapatkan nombor, jika anda terlepas nombor Hello Print, boleh pergi ke track Alliance HelloPrint.my. Okay, bila dah masuk dekat situ, boleh klik profile. Dekat situ dah keluar kita punya poster lah. So, ada contact number dekat situ.
0: Alright. Jadi, good luck lah untuk bisnes percetakannya, ya. Esok fly mana?
1: Cuti lagi.
0: Wow.
2: Anda jangan ketinggalan. Biz on air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio No. 1 orang Selangor.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kembali bertemankan Abalong pasti untuk layan hujung minggu di Serang FM. Okey, kita nak kita apa nak kongsikanlah jawapan daripada rakan-rakan pendengar kita untuk soalan teka-teki dalam asah otak.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Latif Ibrahim dengan lagunya Mengenang Dikau Kembali. Ini antara lagu-lagu yang menaikkan nama beliau, eh, selain daripada lagu Joget Manis Kata Di Bibir Saja, apa lagi, Pilihlah Daku, banyak lagi lah, eh, lagu-lagu daripada apa, Latif Ibrahim. Latif Ibrahim ni keluarga dia memang keluarga seni lah. Bapak saudara dia siapa lagi kalau bukan Hussein Buhasan kan, seorang pelakon yang cukup veteran. Okay, selain daripada tu, adiknya Datuk Khadijah Ibrahim, kakak dia pula Sofia Ibrahim. Memang keluarga dia keluarga seni lah, ya. Menyanyi boleh, berlakon pun boleh. Berlakon lebih daripada 15 buah drama dan juga filem lah, kalau tak silap balong, ya. Hapuslah Air Matamu, Rindang Perantau, Sumber Ilhamku, Raga Bermandu, ya. Memang keluarga seni.

Shimas telah kukau miliki dah pun 8.51 minit malam tu. Ada di mana juga mendengarkan siaran Selang FM. Terima kasih yang teramat sangat untuk anda. Jadi ini kau perlu nak kongsikan kepada anda. Ya, seramai 27 orang pelajar sebuah pusat tahfiz dan penghuni pondok warga emas di Kundang Rawang dipercayai mengalami keracunan makanan ya selepas mereka menjamah makanan yang diperoleh daripada sumber luar ya, hari Khamis lalu. Menurut apa yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, siasatan awal mendapati mangsa mengalami gejala muntah-muntah dan juga cirit-berit sebelum mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran ya, satu hospital Sungai Buloh. Jadi kesemua mangsa yang berusia 13 hingga 18 tahun walau bagaimanapun dilaporkan berada dalam keadaan stabil, dan Pejabat Kesihatan Daerah Gombak juga telah pun menjalankan siasatan di lokasi kejadian selain mengambil keterangan dan juga sampel makanan untuk dianalisis bagi mengenal pasti punca punca sebenar kejadian. Jadi sekiranya ada terbukti berlakunya kesalahan di bawah syarikat 13 atau makanan 1983, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 ataupun penjara sehingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi orang ramai yang punya sebarang maklumat berkaitan kejadian dia, dia minta juga untuk menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Muhammad Hafiz Sulaiman, talian 016-450-7492 ataupun mana-mana balai polis berhampiran. Jadi sama-samalah kita doakan untuk mereka yang terkena keracunan, semoga dikembalikan nikmat sihat dan kembali sembuh insya-Allah.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Kita harus jerih dan kita harus tuntut itu keadilan, kesaksamaan. Melihatlah dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart, or habits of the heart. Untuk menentukan bahwa kita bicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh janganlah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Jauh Mayana, sama ada aku mencintaimu ataupun tidak. Ya, merdu suara Palak Macal dan juga Arjit Singh. Mesti lagu Jauh Mayana, lagu yang dipetik dari filem Asyik 2. Okay? Siapa pernah menonton filem Asyik 2? Ya? Filem tahun 2013 yang pastinya membariskan pelakon seperti Aditya Roy Kapoor dan juga Shahdah Kapoor. Okay? Filem romantik lah, filem percintaan, ya, daripada Asyik 1, Asyik yang pertama, kemudian muncul Asyik 2. Dan lagu tadi juga dikatakan antara lagu yang menaikkan nama Arjit Singh, ya, dalam

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja tu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, dan Malaysia umumnya, itu keluarga penanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbau. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini. Pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum, OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Yusma Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah Rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya, segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lewati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mat Taf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000, ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita belikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Untuk sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos ini. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38, pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parking akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Konvensyen Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Itu dia tadi lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengarkan kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Click ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay. Dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia Secangkir Madu Merah.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Nurazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan raudah.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, pada 5.19 minit pagi, dan akan

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.